0: Oke, Mumbi. Tushi aku numba. Sorry, bache. Bushen pesa mwafiko kulanshanya.
1: Batrejela, mwafuma fuma sana panse. Bushen mumbi alifia kwino.

0: Njengelako mwana wandi, kafu bafiaka, wala bafia bwino. Sepo, ushenishi ule tolo kere ringa. Shhh, umfa.
1: Nga chakutila umwana wenu ale kola, elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivu waba vuluele wakalaso aku akepa yanga tamwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nshachirafu ayo kupose nshitoku konkoncha no kupembe la timuise muisure vgeti. Efe na nshitoro kere ringa na kalimba kati uyumfu ile.
2: Nomba, ushimule munati umwana wandi limbi kuti aku atakalaso.
0: Hey, nomba fishu mwala chitapo.
2: Apape nefye, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo vuluele wavipa. Alanga na afi kumafia kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie ni mwe nga chakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila aba chimiletela batanga tapafia bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
1: Ba driver, imi ni neni, nava mona. Vana lulu, ni neni, endeshe ni.
0: Vashu lulu, nishidefoyo kusenda. Ni mfika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wala pachipatala.
0: Imwe. Pamula ndipo yako mubili yuku kava.
1: Teko kava fie. Umu nanja chufuwa mubili ule kava. Elio ale eloka. Elo anje vati. Tumutu wale kuchipata alava wangu. Pantu limbikuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila fisha na 5 years kwa tilulu. Tefio.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipata alava pene fie. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itari nomba fia alipua. Elo kutibamu mwona mwishita fie. Ii no no.
0: Oh, awa bashululu mwasita wino kwangu kilo kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.

0: Njengelako mwana wandi, kafu bafiaka, wala bafie bwino. Sepo, ushenishi ule toro kirelinga. Shhh, mfwa.
1: Ngachakutila umwana wenu alekola elo alepe mangefi. Mutwaleni kuchipatala mupepi ilio linefie. Limbi kutivuaba buluele wakalaso aku akepa yanga tamwile wangu kuchipatala.
0: Tasha, nshachirafu ayo kupose nshitoku konkonchano kupembe la timuise muisule kuketi. Efe na nshitoro kere dinga na kalimba kati uyumfuile.
2: Nomba, ushimule munati umwana wandi limbi kuti aku atakalaso.
0: Hey, nomba fishi mwana achitapo.
2: Apape nefye, tia ni kuchipatala. Na tasha sana pakunga fuoku ishiba ifyo buluele wavipa. Alanga na afi kumafye kumwana ule tolo keringa dionse.
0: Tie ni mwe ngachakutila umwana wenu alekola elio alepemashka nangu aleshupi kwa ukupema mutwaleni kuchipatala mupepi ukwavulano kupose nshita
3: imbila aba chimiletela batanga tapafya bumi ukubombela pamo na ba Development Media International.
1: Ba driver, imi ni neni nava mona. Vana lulu, ni neni endeshe ni.
0: Vashu lulu, nishirefoya kusenda. Ni fika kare pamushika. Nishi musende ya lulu, nishi ya shupa.
1: Tule mtu wana pachipatala.
0: Imwe. Pamula ndipo yaka mubili yuku kava.
1: Teko kava fie. Umu nanja chumfu mubili ule kava elio ale eloka. Elo anje vati. Tumutuwa ele kuchipata alava wangu. Pantu limbi kuti yaba ni malaria.
0: Malaria. Uwa wafia wukalamba sana kumuwa na ushila kisha na 5 years kwa tilulu. Tefio.
1: Mula ndu inetuleka viruku ya kuchipata alava pene fie. Umu nandi nanje vati. Ukutante meshte itali nomba fia ripua. Elo kutiba mumona mwishita fie. Ii no no.
0: Oh, awa shululu mwasita wino kwangu kiro kumutola kuchipatala wangu. Ba driver, tieni.